0: Naya, serius nih kak kalau setiap hari baca novel? Memangnya kau terpusing kak?
1: Loh, justru lebih seru daripada scroll-scroll yang tidak jelas.
2: Halah, paling isinya cinta-cintaan doang.
1: Salah besar, nyonya pemain game.

0: Serius nih kak, kalau setiap hari baca novel, memangnya kau terpusing kak?
1: Loh, justru lebih seru daripada scroll-scroll yang tidak jelas.
2: Halah, paling isinya cinta-cintaan doang.
1: Salah besar, nyonya pemain game.